0: mais sabor. O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wira muroku takutheya ni muneta nino nino mpathani. Pamukumi!
4: Rokhala wira ninkela wakhela muxukhurwana akhaka wanivo. Kimphavela wetetele yonye mosa yorera wahiyo. Masumerikatuno, Franco nkhalisisapo yowatta.
5: Mwahawaxeni muhinape yani musi waitaputhanaha pa Franco. Anniphanyaneya, topu nthesisapo niyokhoya waphanya.
4: Itaputhanaha pa, wakhaleke wira nomusivela.
5: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya, masi sote posiva ni ukiti mana, kinoro uoshu tihano tokiha.
4: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
5: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
4: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Farangu.
6: Alima.
7: Ayole la kereru siba panjene.
6: Kini ototo pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya uwe minu fara. Nkuhasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Nikutokati mpie salama.
8: Nirento kuhiyo. Kaino yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Maisabo, maisvida,
0: itanto amu.
2: Maisvida,
0: kika vovosta kuzinyaruji.

0: Falamos de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão. Despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamisse nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: 8:08, sisa na manhã, uiwa e habari na xerica, missão clube ali a Rádio Moçambique, Maputo, Mujina Malaca na jornal e a Vassisu. Vanto no tikihira tumasua mwala mradi unene okala makuma suale ahina pieria. Nino kumasane niraka ihali social iliwa wale anamutukularu ola RM emisora ahindera wiwanyea wa provincia ya Wampula. Anampiaru wepome la pieni mretele ichuwe wa sorera hiya nonita ni wanampula shinene. Ane misora ela mniwa nyuila makalawira mniwa mriene vato kwa ni mrianyu nita ni wa a radio Mosambike emisora la kendera wiwanyia wa afrikano mulaponi mahumu mwalimu nkuni wa Pamela onite mlela monternete niayo vano wampula no ntokoniko hiwa
4: hiyo na radio Mosambike radio oniwanyesha elapo ahuyoteni
3: Mwina wakati fakane ni nkela wakumihirane mitako sausa na koso. Irena vinyavavo ni wakumihirake ni ntukule karami ahu vawira ni vane leke nana munchene. Ana munchene ya wiswili heka inama na zijulili waya. Ni niviri helaya enamalila vasi isula. Ni resama.
5: Ukika vovo esta kozinyar hoje?
6: Mais sabor.
7: Mais vida.
6: Mais sabor.
7: Mais vida.
6: Mais sabor.
7: Mais vida.
6: E tanto amor.
8: Berta. Muru uripi wa mure molelo, eshe ya niira na nye mwanaka.
9: Papa, nuna ashisho na nungu ikolona maiku teno shikula. Majawu kutoka tano kishinta.
8: Mwanaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa machika na farangu, waweka leo yahu yu hiyo.
9: Maji papa, hatuwa farangu kala nire lwa maikuta paa.
8: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
10: Vamos a Vanli Bararu Buruaseke.
11: Ni mwoto laka farangu kwa hasi nchenu wa nyaka. Tivani ina nova kinisha na kuhote pa shaikuru. Ni wote pa wakubea.
12: Mwireta kuhio. Mukalani yanya sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo wote iliwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
7: Maisabo, maisvida,
13: itanto amu.
7: Mais
5: vida, mais a... O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
14: Arriba! Arriba!
15: Sara Mabaraka!
16: Munkala weira muroa kutakutea ni muneta nino nino mpatani. Mamo kumi!
15: Muro kala wira ninkela wakela mshukurana kaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franku nkali sisapu ya wata.
16: Mahawashani muhinape ani muhusi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya, topu nte sisapu niyo kwe wapanya.
15: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
16: Ayo mwapara, iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukitimana, kinoro uoshu tihano tokiha.
15: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
16: Mukiroro mele miyo, mwaparaka. Awa noro siveliwa.
15: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa farangu.
13: Alima.
17: Ayole la kereru siba panchene. Kini watoto pelani.
13: Mohana mkila plasa ka orwa oya uwe minu sahara. Nkuhasi nchene.
15: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
18: Nireto kuhio mkaleno yoya sosiva ni mirero lo soko yani mkale wote ili wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
7: maisabo maisvida
19: itanto amor
7: maisvida
5: kika vovosta kozinyaruji.

0: governo está aí a orientar as empresas públicas do setor energético, com destaque para a hidrelétrica de Caora Bassa, a nossa HCB, orgulho moçambicano, aperfeiçoar os seus modelos de comercialização de energia, protegendo o país dos riscos cambiais e assegurando receitas que sirvam o desenvolvimento nacional. Estamos igualmente a implementar o projeto Energia para Todos, uma iniciativa que visa expandir o acesso à eletricidade e assegurar que até 2030 cada moçambicano possa beneficiar deste serviço essencial para a dignidade humana, a educação, a saúde, a produção e o empreendedorismo, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Moçambique, Mustutima, Missouro Cripale, Wampula, Acumira, Camito, Sauma, Proma, 392 metros, ou também tem a frequência, Yo, Licanela, e a 765 Cristo Glacula, segundo FM 90.0 MHz. Internet www.rm.co.mz. Tu acumira e aparece a Iora Tanamosa, Suhiula, o Catintocola. O cumira na mrati mwenye mwenlaka ni hiku ni saso kumelela.
4: Ni huku ni so kumelela.
5: Mahiku yetaka miloko mili ni matana mararu amwiru wa juju mwaka wa 1914. Austria, Hungria, tiasu ili hasiaya, opacheria wa Ekoto ni Oservia. Wari opachiriwa wa Ekoto yopachiria ya maulimu nkuni. Ekoto yopachiria maulimu nkuni. Wari ya manyaku nyaku ya kumelele kumelu mahiku miloko minu watanamararu amweru wa joju mwaka wa 1914. Mpaka mahiku ya traka mbuloko ni mosa amweru wa novembro mwaka wa 1918. Ekoto yeyu, ya kumelele mwahawe waraka mwasite ni wa triple sententi. Wari utunilana wa mwasa, watukihiriwe ekumelu lapa Inglaterra, o Rusia ni o Fransa, wireliwa ka okota mikanyererio na ve oruna. Tiwapa chendria ya siso. Iseku luseta kamilo komili, elatiwi mwako wa 1907 na ve kuro washintiwa a triple C alianza. Wari mtulilo mosa, wa muhaku, e politika ni esur tato, wirane ya ekumelo wa Alemanya, wa mosa ni omwene awaustru Ungaru ni Italia, watukiheriwe, wirulua ka utukiheri ya mukapelo mosa ni mukaliherio, amahayo la wa Ekoto. Wapatiri wa waya, wandiku yenla, mahiku ya traka miloko mili amuru wa mayu, mwako wa mil, oitusunji otinte doj, wa hiko lomole la siso, ohono nela kamosa kamosa na ve ohisu wanyea wa ilapo sulu pale. Va wa virgani haya wa mukalwene yowu, otoki heri wa ekanyerio, ekanlea mapa ya ikalwe ikulutu, ya we Europa ni umetu oriente. Wopacheroni wa Ekoto, mwaka wa 1914, Italia, ya arimu hina mamui wanano ni ilapo seyesa irarindriari. Sa etikiti ile triplis alianza, masi wanania kwa wira mukalule niyo uwi wanana, wari uwi kapelela. Italia, tiwa kanliawe uwi suka na ve uoni heriwa wa ikalo sahimu wakati niyo sa Ekoto yeyo na ve afalume elapo yele toko himia hawa ya Italia. Kuro wa yo na wira wa amurowa uwi kaliha muhina na ve wohi. Hiswa nyarata, wirla waya mpanta, nitivavo wa malenliaya ohivaretu. Novira okati, mikanyererio sa omfalume, so wiwanana so Gran Bretaña ni Ofransa, sa nipo heria na vese usirihe wira mahiku ya traka miloko mili, amwiri, awla kira mahiku miloko mili matana mosa, amwiri abril, mwako wa 1915, wonane ye mutunilo mosa wasiri wireliwa ogwanilo mali maliha mwiwano yole awa Austria waitaniwa mwiwanano wo Londres weiwo Italia warua wikanyeria wowe wikalihe muhinama ekotro yeyo novira mwiri mosa wawaka kanya ni sotu niwa kamosa kamosa hata oshinta akoto ya kala opo nyoka tene yowu ekumelo o Trentino o Tirol meridional o Trieste o Corisia Istria ni mapurwa kani mitete so Dalmatia wari mukapelo mosa awa Albania nave muhina mwa ikisura kamosa kamosa sa otesekanesu ni glutu so hiena sa mutete wa Turkia wohia to omare shediwa ana mapuheria ailapo South Africa vavo wakala urumeri wabareri welape wa Alemanya ohitari heliwa wa soku paleliha sa iriwe kwa tene yogo anatiri ya maniwa warimu kala umusamo sa kushirihe wa Italia wikalia muhina ni nevata nle na ekoto elia nendi maulimi nkuni makwa 1917 Rusia tiwa kanlia we owi vinyima ekotre niuli mwaha wopa terihiwa wopo wa ni orala vasabasia wamaka mbosario wu elapo yu Amerika hata ilapo iso urana wa Amerika wakati niyo wu ya kala ekotre niuli ntoko anamabaheria ya hiso ona wowi mukalwe niuli mwanakoso hata muhaku wari amubu bihu nisiso kero yavolo wa vereri wa esurtato hata masurtato mwamanya kunya kuyale ovirikani heka siso wo malela ikalelo sete etaye kutro yili nebe orumili haka oshinta wetikiti ni himia huwa ni kuriende na triple intent

0: wililiwa kwa Nelson atutene muliwile na muimara ila nilakan huruwa vanlaka na mkuma nilo ihapari hukuna ulelo nukushana kawira mkuma nilo ihapari hukuna ulelo onihuliliwa nino provinsi oniasa ni uhenaka ya provinsi ya sa Okab Delgado wampula mpaka Ozambezia ni vanlaka nani hukuna ulelo ni nkelo kumihera mirusi ni hima wira atu opaha makira mararo ni mluko mili na atu atanamosa anikala e provinsi ya Okab Delgado ankela upanya makavihero ni malusu ovahiwa ni paineli ni e programa ila e nikumelava elapo ya Mosambiki va Mozambiki LNG miteko sinikavihera uweha ihasara elapo ahu sensapi e provinsi ya Wampula nikala uhima wera kenkila wale velela atu owa panya mtumika kombostivele vamisewe sohi ya lakiana sa e provinsi ya Wampula mana ya ono pia kumela wa irisa watu alikana mpanta ole wa elepahu prokuradore mtokwene e provinsi ya Zambezia ona hima wera miteko soso meliwa Mikailu Sainosuki sowiviwa bishpu don osorio sineta wikala mahosho muniwiri na iye nikina timiru saihali nikila hukumi hera vareli vandakana ihali ni huku na olelo vanchene shava mkuma ilo ihapari mana ya olelo vao mitiponi ari vamosa Adolf Sadiki wiyaka mitipo wa mikrofoni miyo Januari Eduardo nera huwa tutene karibu vandaka na mkuma ilo ihapari ni huku na olelo atu opaha makira mararu ni miloko miili na atu atana mosa anikala e provinsi ya Okab Delgado ankele upanya makavihero ni malushu anibahiwa ni paineli ni miluku iya sinikume lava e programa eneri wa Mozambiki LNG mpanta ole wa elepahu ntoko ni himawe ntamono amteko Grasinda Masura
1: ihali cho wililia atu okalaka elfu imia taru 26 Okab Delgado anala ukalana iluso chopaineli hina chowi wanana ukuma governu ova provincia ni Mozambiki LNG chila miruku chila chowi tania iluso wachira ura uholo uri umarusela iluso mawani toko machikolani ni masipitali umecha michira mamatani ni manana makinaku ovaranteko amuavano elfu imocha nuwa imia tano o district yontipo hii umbalamani unamunu. Uluma cheka ila idumingu ila ukati wava hiya mirinti chopachira toko miota ambulansia ni bomba chulusu chomichira mamatani guvernadoro Okab Delgado valisheta wabu enre ui wananano unutonyira manana opavela ukavihera mawani.
2: O memorando ora sinato.
1: Uye wanana upankiva, muna vara nteko, uye toko nrita wokumi, ni malimelia wocholia, muba ya ikaruma chonteko amuavano, elfu mocha nuwa imia tano, wokalihera, ni elfu saba, imia pili wohansini, chiecho okurumichia. Mpanta nkina kutiago nyazilo, nwa waha iprojeto, enre iyo mirukunyo, chinacha, ukalihachira cha ilusu fawachiraka anamawani. Va uriwira anamawani akale worera. Anachikola asome chiicho worera. Ni chila chikale isipitali. Chikale worera. Ni umicha michara cha umamatani. Verake mayova hiya ikaruma. Yenre anahala uvarala nteko umawani. Nikaruma chile chivahiyaya.
3: Wafazer taxi mota. Ya vantaji kivote.
1: Kinurua kupanka taxi mota. Kuwira mi. Kaka vihere asimu chaka. Mi akoria imata yotene. Ikonta wana kirikila urekari. Va. Warinaka ila ibombela va. Kinahala uinchirela imataka. Ni uruwele icholia chinchi. Mwalumo amu avano. Avahie ikaruma cho hiena hiena. Chopa vila uvarela nteko. Nhina. Waprojetu ilusu choro hila uholo. Mwakelele muretele. Wagrasinda Masura ukuma isidadi vapimpa. Bowa noite.
0: Sari hali sasumu wa mwasani tamono hamteko Grasinda Masura kumela provinsi ya Okab Delgado. Nto omwera mwana no oni weha sai hasara ela pra hu sensapi wampula on hima wera konkila wale velela atunera wa apanye emtumeka kombosti vele pa misewe so hiera kina sa province wampula wopihaka otanyira irisa va okumi watu mpanta ole wa ela pra hu ntoko hima we tabuno amteko Abdul Afaim
4: ama hola mteko sa mpompero sensapi wampula an hima wira kanro wale velela yale ankumala muteko wumtumiha kagasolina mapuro wata mela kama bombani untumihiwa wemo ni akina ku marampani ni hatapa hi maichokoni wakala wii onopo piheria ukumela kihasara sopata wawe maholela ama bomberu sensabi wampula abili ushinai ola kiheria wira ekete loela eniri leo mhaona neaka atuwa mutuma gasolina na vananya sereria umutumihaka matronkani apalashtiku kini ramatronka yao kanemereriwa omuhela gasolina yao okala wa kutoka thi olika nukumihera ihasara abili ushinai indrawi omuhene yola mabomperu andoku miheraka miha sikalo watu mereka na mwani wali maliha na mkulu wiru wi elimaleleke yopi harusi nkolomo lawe gasolina na wakalia ya otarua omukumala kanakoso yola omutumihaka gasolina marampani nakala matonkani uhinemeririwa ni kuvernu.
5: Nós não estamos a dizer que vamos muito, mas as medidas serão uma medida coerciva. Como serão? Vamos ao local, encontramos as pessoas que estão a vender o combustível e daí teremos que retirar o combustível e viremos armazenar.
4: Aqui no Canin, minha uira, ninroa otarusha, mas se que tolhe sinroa hurumela, sinroa kala, soma na nifabaha antarusho, ninroa vinyaka mpaka mapuro yao, wantumihiwa, a gasolina yala, nitana pia mapuro yao, ninroa mkupaka, gasolina yowo, nimuruha kwa aruma siya wahu, ompweha. Nito mtuwa mpapela gasolina yao yowo, onro pabalaka matonka ala lata omurweleke na mutula murwela gasolina awe nenro bahaka mitume rerio waikete lusotari helaka omiholi masi kalenro umhiyeria wi odmchikeleke tho omutume gasolina awe opuro yole nenro mutume rerio wira opavelo puro wotu kihesha wakandi awe opo heraka nemute kwawe yakalaru mapuro andro suwanye hiwa okomalaka mutekola wayaka pili nakalataru ivinre na ikora nyamahasisa obairo na mikopo ya varendia empa mwa gasolina uisuki warata ari gasolina asukiwe ndoku miheraka hasara wapata ndoti sisa hiano ni mana ni hahuwi eitikina tukumele hasara sisa ndo sisa nakala huntiti wali lihera na mwani wira hapa tuwele to sisa wovi kanatofo womu tumiha tepi tepi gasolina warumela matronka palastiku na vehane rumelaka ikaruma sinemereriwa omuhela gasolina ola
5: acabamos sensibilizando as pessoas para que não caiam nessas armadilhas de venda de combustível em galões que não são exatamente adequadas
4: miami hupi amabomberu sensabi wampula abili ushinai asuguliha kamuteko onrovariwaka wopalubukuleliwa ihasara sopata wa gasolina provinsi ya ela mabomberu kale sensabi wampula ukumi heria mutano vava ipalestra sikale mihaso wale lihraka anamawani sinipieria ekonto mosa nimiloko mitana mili nimiloko mitanu seyo sashuti ha inamuna so wika sopa kanimoro ni karuma simpata ni wainamuna so wise kihaka wa masini we are true ahimirekemo wopieraka miha ekonto mosa ni mia sheshe we yaka evinre
0: e provincia yo Zambezia procurador mtukwene ampanta olewa elapahu onni hima gwera miteko sosomela Mikhailo Sowivi wa Bishbu Don Osorio Sitora sineta weikala mahosho onsuela ohima ehali ela tintamana ho amteko abelio niuni
6: Amoni tamane moni anamiwa muholeli a othola thola nyahae province ya Zambezia oromeliha indo onarawe rekani makhalelo aphama maha wothola thola mwaha wa wipiba ole aribishpu adiosese ya machuapo don Osorio Sitora Afonso wereye mweri olani hinja wa mtule bishpu adiosese ya machuapo ipingwe mwerulo vindre Vate vawe, mpaka hengi hava loko na wehereria odhuwela ntowa nene ayaka yene wipiwa. Masengi hava mahene ornatula toliwa. Freddy Jamal, ori indo makuru amiteko hiyo na hiyana. Enoraya itetea kaya tulakamu haola, eflakawe ya dhade okwasa, dhorepen repaya. We muholo ewore olalea. Numero na atu eparingwe noawela, vale ya raya atu araru, vano, Eria tuwa sese, é Paringue.
7: O processo está em instrução na fase de segredo de justiça.
8: Está
7: em fase de segredo. Tudo o que for acontecer no processo vocês saberão. Em tempo útil.
8: Não, a sociedade fala muito todos os dias. Reporta-se de forma isolada na detenção de padres.
7: Não, não vamos nos pronunciar sobre as detenções.
6: Fred Jamal, na Matona Tona Nyaha, província de Zambezia, anotaka vantoa wa mwaha wa wipiwa bispo edesa ziavachuapo Don Osorio Sitora Afonso ipiwe mwedwile ovendre vando hei hava kupwete otatanya ha enatonatona ya mwaha etraka uye wara okwasa uye mholo elaleye ntowa na wipiwa na bispo yole okumele pama ya wachuapo abilu niwole
0: mikarilo so chindiwa ipapelo sinalekili ha upakira ovaramteko e fabrika rasao eri e distritu Shimurila e provincia Yoniasa. Ni miteko ia sotikiwa e fabrika ela sipakenre mwaka a 2021. Ni simanleva minyeri mitanusu upakira sa mwaka ula nananova e fabrika ela. Kenae utante ovaramteko mwaha watu wa funti unkela avariheka miteko ia. Nolempa na ministru agrikultura Roberto Albino, mana ya uhunhera uhiteli wa mrima, ni opisa opakira ovara miteko ia, emara e provincio niasa, enkada walipi hera miteko soro hamholo mikailo sa ifabrika. Ni opakira ovara miteko ifabrika ela oshimbunila. Empaka mpanta, wae programa ya governo, yowa sasa uteka ifabrika Mosambiki, ya sasa ka oro hamholo mikailo sowa huwa alaku aniriwa frango, vamosa ni miteko mikina ntoko towadha hamteko amuavano. Umwera ni ulekila ovara mteko e fabrika ela, ministru agrikultura, uhoni hera uteli wa mrima, vamota, mwanano amteko wa saulimi, olipi hera utipela, ikaruma sohi ya nahiana, sokwe hera amteko wa saulimi.
9: Visitamos fabrika de ração. Que é importante para...
0: Noshukura e fabrika ya rasau. Ela entune ya walipihera miteko soa huwa afarangu e provincia Oniasa ni elabrahu. Nana nova ni non hira uteli wa mrima. Ni to ni navariha miteko. Uwera vahilekende e fabrika ela e pakere ovara miteko. Uwera amavano ay provincia ela e karike upanya miteko. Vampanta sohi ya nahiana.
9: De fato é trabalho que já está sendo feito e que precisa ser terminado e ser modernizado e ampliado.
0: Yari masu a ministro amalano amiteko saulimi elapahu Roberto Albino Urumaka nolempa na no provincia Yoniasa. Secretário opakira e comitê e partido Frelimo e provincia yo Zambezia. Onna wo perera astokwere ni hoela e municipio Sampanta olewa e provincia wo weri kalike overi hamiteko sohi ya nahiana. Singwi ha mirerelo watu anikala e provincia yo Zambezia. Ntuko ni himawe abeyu ni uni.
6: Secretário opakira a comitê provincial e partido Frelimo va Zambezia Francisco Nangura oveka wa holele a municipio. We ewore opuli haka heihe erempaya ntoko miteko the wadha dhya okavihera nloko the municipio heihe na holela ya Francisco Nangura ovonse kuma ela norma mteko yola eruklu kwa hudili waya mtukumano waneraro wa municipio se provincia wa Zambezia heihe inaholeliwa niye partidu Frelimo ntoko sono chasawe municipio heiha dina pala wadha dhya dhya manera dawada da oparaka miteko ni makalelo apama e kavihira ka nloko mwakala ni maya o mapakiraro edhuraka orepa tisire na kwela ya weyene e panke para odhividiha nloko
10: eno municipio kia nosa politika ganya rosto e serve de termometro para midiar o nosso desempenho e ena gestão municipal que no seu cotidiano o cidadão avalia o impacto real das promessas do nosso manifesto eleitoral.
6: Francisco Nangura, secretário opakira comitê provincial e partido Frelimo, o vasata kuma o kinakuwene wa holilia la municipio we elapemwe parpare elaleaka itukumento wa miteko ene epanraya ni nahalo para so panela we nloko nadwela tisini a holilia municipio ene raya.
10: No decurso dos nossos trabalhos devemos identificar onde falhamos ou onde podíamos ter feito melhor. Devemos assumir as responsabilidades com coragem e desenhar soluções imediatas que nos permitam continuar a granjear simpatia no seio dos munícipes. Iremos igualmente debater as iniciativas locais de arrecadação de receitas próprias dos nossos municípios, reduzindo a dependência e garantindo que cada mitical investido se traduza em melhoria visível para os nossos munícipes.
6: Secretário, o Pachere, Comitê Provincial e Partido Frelimo Vazambezia, Nemutukumano, Onere, Poma, Wanaguru, Mokone, Provincia, Vazambezia, o município na Roliliwa, ne Frelimo, Vazambezia, e Poma, Wanaguru, Omukuba, Omilange, Omurumba, e Omaganja da Costa, tiri município Frelimo, Ontoke Yevo. O Comitê Poma, a Chapo, a Biluneon.
0: Nto omwera governo o Japão, onni hima wera miteko soho kuleliwa otekiwa mitato miraru va moloko misalo va musewe onkuma osunate okela wawase okab delgado suheme shariwa mahava mikailo sana nyata mpanta olewa elapahu leloni mwita nantamano amteko Gracinda Masura
1: ihali chowi lilia governo o Japão enre utro walia utekia mitato miraru moloko unhalu iprapara numeru imiacharu otamanini usilva makuwa awase unu ukadalgad unapara ukala woku kuriacha ule nchokole. Ulmacha wa imbashadora o Japan umosambiki keji hamada enre nsuruko wokalaka imileo 31 wadolari wa Amerika wa kumihinye uhantalili hiya latu ukoto ya namakelela i distritu choncho kuochulu chupa provincia. Oluma chaka upempa hina ototala uvara nteko upankilewe nana anoni uka Abdelgado mbashadore na kupalela ifaita iruna ya chiyo miteko yo buwira na mawani yetela ne pomuchanikaru machaya vawa provincia. Keji hamada hukulu veliha wira wararhi ya kono ukala malelio guvernu oja pa unahala upara ukavihera umusambiki mpanto umirita cho hiena hiena.
11: A provincia de Cabo Delgado é a provincia prioritaria para...
1: I provincia o Cabo Delgado pika leote pahi o waheha iprapara numero imiataru o tamanini inapohirira wikala malelio naso paholo hi inahala uvare lanteko nacho nino wehachera nkavihachero toko nchoro ihopa nichetu chikena ku wachiraka wakavihachera na mawani uva provincia
11: necessidade do povo dessa província.
1: Mualmo Akechi Hamada, calembaixador o Japão o Moçambique, wakuma e cidade va Pempa Gracinda Masura.
0: Ari tamunahu amteko Gracinda Masura, anlelhirka weme shariwa va miteko, sopaki wa mitato miraru, va moloko misalu, va msewe onlupa nyokumela osunati wokela wawas e provincia Yokab Delgado, va muhava mishankiho sana nyata. Mto umwera, mwalano ama polisia a Mosambiki, e distritu yomoma, wampula, o panya makavihero ni ekaro e mosa, enkela ka ukavihera, Mikailo Sovukula Mikailo sa inasusuki mpanto wa ulewa e provincia ya wampula. Ihali, nintama na ho amteko Rajabu Asani.
12: E distritu ya omoma wa provincia wampula, so lipi heri wa miteko so wede lili wakampanto ule muhina wa mkapele luwana mungene, noro hiwa e segunda fere sumana yela. Mugukuta mmosa okanlo wakwe here kama pili sa wete lelaka. Mugukutole ovaheriwe pe eriemi omoma. Wakuliwembekelo ana mawane mpanto le ya venki haya. Okati mkulu pale amlaponi mahumuda ni ele shapu. Wapanya na yawe wuwu inamakamu. Variari bamshukuru wawe e provincia la wampula. Mahulela amukora onivarawe muteko guvernadore awa provincia wampula ba. Toba herende mugukutola ovahereka okumandu wa pe eriemi wampula. Babo usuli hawa wera mkuku tole, onoro kali heri akawete lili wakampantuli. Variari bamaporo ohi anasa, omoma, Nuno de Albuquerque. Onave kela wera mkuku tole ohana okali heri akavanchi pale, muhina wawete lili wakamaporo ohi anasa, ampantuli.
13: Esta viatura pode também reforçada no âmbito daquilo que são as atribuições e competências da polícia.
12: Mkuku tola. Ni vaherende wera ona kaliheria gunuheru waka miteko yeso wete leli waka wohi ya miteko sikina aku mugutola o vahereriwe mpuwa wa mshukuru wa mkulu pale amalaponi mahumu Daniel Shapu wa leli wa wera woto wa umoma
13: ya terá falado no âmbito misi que orientou no distrito de Moma
12: vano kumandande ape RM wa provinsi wa mpulava mikishoni Afonso ohincheriria usuliha kawi mugutole onoro kwe heri ka okali heri ya vanchi pale. Mwina wa miteko oso wete liliwa. Utepa showene miteko iye sakirini. Omoma.
14: a nossa elevada estima, consideração à sua excelência governador da província, não tem poupado esforços para encorajar.
12: E a Novane Pavela Omushukurela, governador da província de Wampula, yowu ni kanyanya vanchi pale muhina woka lihira kamiteko ya sapulisa no suwe lawe ola kahiyano mkoko utawopa teria tere ola mutokelo oniko maali hama kuvani ni hiyo noro rumele kamkoko utola vandere laya
14: vamos fazer tudo por tudo para darmos o melhor destino ou o melhor uso deste meio que nos foi aqui onde entrega
12: yari maswawe kumandandi ape RM wa province wa Mpula ba mikishoni Afonso usulia kano mala wakele la mkukuta yowo onireliwa orohiwa umoma wireliwa ka orokali heri wa pilisa ukwe hiri kamiteko sowe telela ka mapurwale nabe warimbe kelo wana mawani mapurwale wakati baponye ni awe mpanto ule mkulu pale amlapuni mahumu Daniel Shapu wa shukuri ya ka ana mawani na matanu
0: Instituto Agrario de Moçambique Centro Zonal Noroeste enna uherera Ukumiha izyo itana mosa inyowani ni sore hereriwa va ulimi amaka uhumalo. Ti izyo sana kuo, trigu, soja, ampuanta, uvuka, karaka, renu. Izyo sopaila ulima va mishankyo so hiyana sinkume la mwaimara ya ulimi ni eita. Ministro amalo amiteko sa ulimi Roberto Albino uhon hera oteliwa mrima nolimpa na mwaha. Vamana no Instituto de Investigação Agrária, Centro Zonal Noroeste, Olip Hera Miteko, Soru Hamikalo Minyewani Sa Olimi, Sikav Hiraka, Oro Ham Holo Miteko Sa Olimi, Elapahum. Mutukwene Ole Ohima Weria, Ni Izio Inyewani Ia, Sinon Hera Miteko Sinivarihwani Governo, Sowa Sasa Oro Ham Holo Miteko Sa Olimi, Elapahum, Ni Mholo Maya Tkaleri Sokav Hera, Ovukula Mikhailo Sa Etalam.
9: O que posso garantir é que o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique tem estado a libertar variedades.
0: Yoro Meli Hava, Orio Weira, Marano Instituto Agrário de Moçambique, Ono Lipihera Miteko, Soa Sasa Wonela Izio Inyowani, Sopaina Walani Ulima Elapo ya Moçambique. Nasaka Weira Mholumaya, Skalike Socha Sohiera Hiena Elapahu, Soka Vihera Ovukula Etala, Watu A Elapahu.
9: Laboratório, mas se converta. Em comida no prato dos moçambicanos.
0: Yari Masu a Roberto Albino, ministro amalano amiteko sa olimi a elaprahu, a lel hiraka, o pachira o darilo amiteko izo inyowani, va olimi amaka womalo, va olimi amaka womalo, wasasiro ka ovukulua mikailo sa itala, elaprahu. Mutokwene elaprahu, amalano univaha malushu aipaneli, o vaha mahuku opira mlukumili, wawera ehliwe malushu, Mutete wona kuma e distritu wa mtarika e provincia Onyasa. Mtoko ni himawe Maria Fazenda.
15: Presidente ae Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia o Elapuahon, yowo o lepulela wi mbuwa mamahiku miloko mili. Ma tekniku yawa niwehera sa muloko ole o provincia Onyasa. Epanye ohoko loshira yomwa lela yeyo impakiwa ni nsua omutete wa epoma ekani yonakuma odishitu yometarika. Ohiereriwa wa ovahiwa yomwa lela anamawani amapuru ale wirane ye mumweri wa mayu ovinre mahawa onanara ikaruma sene. Nipuro neno ntibeliwe na okawela yomwa lela impakiwa ni nsua o epoma ekani yonakuma odishitu yometarika. Sinjesi wa baba enavira ya eaka ntero. Masi, ekoha ya neraro niranea, wohi yereduwa, urumeliwa yomwa lela mapuru ale, mahawa onanara mitipo senese yo. Mkalo owo, onahi ya atu opo haduzentus, ya wo enrumela yomwa lela ele maho shone. Baba onone ya wira, Hanawera ovariha miteko kamusa nupwelelaya na ve ni miteko sa urumediwa atu buwa mamialano sa miteko. Ikanle mahoshoro a panta wa yomwa lela, mapuro aleto kasimaliwe miteko sa otekiwa impaka musakamosa tepi mitipo sa okawela masi orera uda. Empa ya okalela mo tekniko na beto elosha ya materiale ni itu sikina sa okapeleliwa mitipo seyo sinula ikurusa nsua. Presidenta e Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, Meti Kondola, enro wira, mahosho ene yao, onakwela wira, mpuwa mamieri, miraro sinuwa, ya hivi rediwe.
16: A nossa luta vai ser que nos próximos 20 dias conseguimos.
15: Onone awi, mapuro ene, antokoyala, kongwerea, wi atu, enakala ohikalano yomalela. Hiyo nto, nira wira, bari wokwele awi atu, yopanyake yomalela, eyo, wawiti yeyo ndipendaho, werano. Anonto, wadihiwa mteko ene yo, mpua mama hiku miloko mili, ni atu yone murerelo.
16: Mas a comunidade de construção civil ainda está em processo.
15: Presidente a e Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, Meto Kondola, o Pereira ka wa alipa overhia miteko, o kawela hiyo malela, wira, mbuwa, mama hiku, yao alepuliluaya, evirediwe mahosho, niyo malela ekale, o epoma ekani yonakuma o disitu ya Wamtarika. Mholi a epoma ekani yonakuma o disitu ya Wamtarika Manuele Abudu, inre wira. O tipelua wa metipo seyo sonula ikurusa nsua nakawela hiyo malela, eni echenchaka makalelo atu mbuwa mwamuteche ole.
17: A comunidade tem...
15: Ni oma lela eyo, inapanya we atu, inapanya wajiha matelefoni, uvariha miteko kamasa, ni malushe ni yao. No nao huwi, imuashe, sisiduhi waka ituso hiya na hiya. Timure relo yoo, oni onaruha kuchukua kwa eboma yela. Mitipo osa okawela yoma lela, nulaka ikurusa nsua eboma ekane, yona kumwa, inaweri haa opaka ikurusa yoma lela mwase kilowati. Vavo, nira yanto inapanya wajereri haa ikurusa anamuani yao anarumela yoma lela mapuro ale.
0: Yari masu amaria fazenda, ahimaka uheli wa malushu, wawa kuvea mutete wana kumwa e distritu wa Mutarika e provinsi ya Yoniasa. Muniwiri na nina pia wa kisroni wanlaka na mkumalo wa ihapari ni huku na olelo. Nupushana kwera mkumalo wa ihapari ni huku na olelo wa holili wa unu provinsi wa Uniasa. Ni wihanaka okabu delegatu wa mpula mpaka Ozambezia. Ni vanlaka na no hima kwera. Atu opu hama kira mararu ni mloko milina atu atana mosa. Anikala e provinsi ya okabu delegatu. Ankelu panya makavi hero amalushu anivahiwa ni ipaineli. Bamosa ni e programa eneri wa Mozambiki LNG. Mwalano onsomi la sahi hasara elapuahu sensapi wampula onni hima wera. Konkila wale velela atu onkile wapanya amtumihaka kumbushti vele. Vamisewe sohi ya nahiana sahi provinsi wampula wapihaka otanyira irisa watu anikada elapu LM. Prokuradore mutokweni e provinsi ya Ozambezia. Onna hima wera miteko sosumeliwa Mikailo Sowivi wa Bishbu Don Ozori Usitora sineta wikala mahosho wawera suweliwe atu amuivale ni etusheni iveliwawe. Muniwire na ianikina tihal narna huva laka na mkumalo ihapari nyuku na olelo. Laka na Mariva Mosa Adolfo Sadike wa hakami kipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene ohiyu wa malileo ni mhalingu rinaka miteko sohi ya nakiana sinukumheriwa ni Erabdi Musabik. Asante.